0: legendos.
1: Kansas yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kurie 8 dešimtmečio pabaigoje surinkdavo pilnus stadionus. Savo laiku Kansas be vargo parduodavo bilietus į visas didžiausias to meto arenas, taip pat ir į Madison Square Garden. Grupės didžiausi hitai Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Iki šių dienų yra dažni svečiai visų klasikinio roko radio stočių eteryje. Carry On Wayward Son buvo penktasis Kansas singlas ir pirmasis hitas pakilęs į perkamiausių topą Amerikoje, kur pasiekė 11 vietą. Įdomu tai, kad Kerry Livgreno parašyta daina galėjo nepatekti į 1976-aisiais išleistą grupės albumą Left Overture, nes šią dainą kolegoms autorius pristatė pačią paskutinę minutę. Pasirodo, kad jis netikėjo, jog ši daina gaus visų muzikantų palaikymą. Atsitiko priešingai, dėka Carry On Wayward Son, Kansas tapo viena populiariausių savo laikmečio klasikinių roko grupių pasaulyje.

klasikinio roko legendos. Whiskey in a Jar yra visame pasaulyje garsi tradicinė airių daina apie kalnietį, kurį išdavė jo žmona ar tai meilužė vardu Jenny. Šią dainą įrašyti garbę laiko daugelis airių grupių ir atlikėjų. Jų gretose sutiksite The Dubliners, The Pogues, Peter, Paul and Mary, The Highwaymen, Rogerį Whittakerį, The Irish Rovers ir Thin Lizzy. Pasarosios grupės 1972 metais įrašyta Whiskey in a Jar versija ilgą laiką buvo bene pati populiariausia. Kiek vėliau šią dainą taip pat liko YouTube, Pulp, Smokey, Bella and Sebastian, Gary Moore, Jerry Garcia ir Metallica. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame kaip tik Metallica, kurie su Whiskey in a Jar coveriu 1998 metais laimėjo Grammy apdovanojimą. Kaip ir Thin Lizzy, taip ir Metallica įrašų sesijos metu nusprendė kiek sutrumpinti tradicinės Whiskey in a Jar dainos trukmę, atsisakydami net dviejų teksto stulpelių. Be to Metallica tikriausiai pati to nežinodama, kaip ir Thin Lizzy prisidėjo prie Whiskey in a Jar originalo iškraipimo. Dainoje vieną pagrindinių vaidmenų turėjusi Jenny dėl nežinomų priežasčių yra vadinama vardu Molly. Nepaisant to, tai nesutrukdė Metallica pelnyti Grammy apdovanojimą.

0: Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovkė arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Santino, Rocco, Legendos.
1: Dire Straits yra britų roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė broliai gitaristas ir vokalistas Markas ir gitaristas Davidas Knopfleriai. Bosistas Jonas Hixley ir būgnininkas Pikas Whittersas. Didžiausiais Dire Straits hitais tapo daina Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Private Investigations, Money for Nothing, Walk of Life ir Brothers in Arms. Per savo karjerą Dire Straits yra pardavę daugiau nei 118 milijonų albumų. Brothers in Arms yra penktasis ir pats svarbiausias Dire Straits studijinis albumas, išleistas 1985 metais. Šį įrašą savo fonotekose turi per 30 milijonų muzikos mylėtojų, kurių dėka Brothers in Arms patenka į visų laikų perkamiausių albumų top 20. Didelė dalimi už kolosalę sėkmę Dire Straits turi dėkoti ir technologijų procesui, nes būtent Brothers in Arms tapo vienu pirmųjų albumų, išleistų kompaktinio disko pavidalu. Šis CD tapo pirmuoju albumu, kurį nusipirko daugiau nei 1 milijonas žmonių. Teigiama, kad dėl vis dar menkai įsigalėjusios technologijų naujienos, Brothers in Arms kompaktinių diskų vienu metu buvo parduodama kur kas daugiau nei pagaminama pačių CD grotuvų. To dėka Brothers in Arms yra ketvirtas pagal parduotų kopijų kiekį albumas Britų salose ir 112 Jungtinėse Amerikos valstijose. Brothers in Arms yra titulinė albumo daina, kurią dažnai girdime naudojama TV laidose ir kino filmuose. Savas dainos Brothers in Arms versijas yra įrašę folko legenda Joan Baez ir netgi sunkiosios muzikos veteranai Metallica.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grand Funk Railroad yra amerikiečių roko grupė, kurios albumų pasaulyje parduota daugiau nei 25 milijonai. Šis kolektyvas garsėjo įspūdingais koncertais, į kuriuos susirinkdavo pilni stadionai ir arenos ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir kitose pasaulio šalyse. Bene sėkmingiausiais Grand Funk Railroad karjeros metais galima vadinti 1970-uosius. Tada grupė buvo apdovanota net 4 auksiniais albumais. Tuomet tai buvo absoliutus rekordas. Be to, Grand Funk Railroad dažnai buvo tiesioginė prasme vadinama garsiausia rock'n'rollo grupė pasaulyje. 1974-aisiais grupė išleido albumą, kurio viršelyje įamžinti tuo metu vis didesnio populiarumo ir pripažinimo sporto pasaulyje pradėjo sulaukti kulturistai Arnoldas Švarcenegeris ir Franco Kolumbu. Beje, abu sportininkai yra ilgamečiai Grand Funk Railroad muzikantų draugai. Žinoma, muzikantai pasinaudojo tų laikų vaizdo retušavimo techniką ir vietoj sportininkų veidų įmontavo savo fizionomijas. Vienu stipriausių šio albumo kūrinių yra daina Bad Time, kurią ir grojame klasikinio roko legendų rubrikoje.

0: Reklama.
1: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Check out my melody.

klasikinio roko legendos. Klasikinių roko hitų sąraše randame dar vieną seną dainą, kurios coveris galima teikti, originalą tiesioginė prasme išgelbėjo nuo užmaršties. Šį kartą tai yra grupės The Skyliners klasikinė kompozicija Since I Don't Have You. Singlų išleista 1959 metų pradžioje ir pasiekusi 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope. 1994 metais šios dainos coverį singlų išleido roko grupė Guns N' Roses. Tai buvo trečiasis singlas iš grupės penktojo albumo The Spaghetti Incident, britų tope pakilęs iki 10 vietos. Šios klasikinės dainos versijas taip pat yra atlikęs Chuckas Jacksonas, grupė Vaux, Artas Garfunkelis, Donas McLeanas ir kiti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo ne kartą įvairiais būdais įrodyta, kad Žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei Žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške, tiesa šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5000 gyventojų.
2: Rock FM.

0: arba daugiausiai pop rock atlikėja. Since You've Been Gone gimė prieš 20 metų ir tuo metu įtiko visoms radijos stotims. Kaip sakoma, draugiškas radio eterių kūrinys. Visų pirma, užkabino savo energiją. O ką šiuo metu veikia pati Kelly Clarkson? Turi populiarų pokalbių šou televizijoje.
1: Daina su šou.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija paryčiais surengė masyvią dronų raketų ataką prieš Ukrainą, daugiausiai atakuotas Kijevas. Žuvo bent vienas žmogus, sužeistų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose. Kilo gaisrų, be kitako sudegė turgavietė mokykla, vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių, per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi gyventojai. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai, Sumo, Charkivo sritys. Susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas, skelbia Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Daugiau detalių žadama pateikti vėliau. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio banko sulaikymų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Trumpas taip pat sako manantis, jog galutinėme susitarime Iranui nebus leista pasigaminti branduolinio ginklo, o su jau turimu prisodrintu Iranu bus pasilgta tinkamai. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teigia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Anot žiniasklaidos įtariamasis 21-erių Naziras Bestas anksčiau jau buvęs žinomas tarnyboms. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas, vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus RLKL pusfinalių tvarkaraštis, pirmajame jų ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 12 šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Rock FM.
5: Sveiki gyvi Rock FM klausytojai. Malonu vėl sveikinti su jumis ir atnešti trumpą šviežiai pasirodžiusių albumų apžvalgą. Jei artimiausiu metu liksit kartu, sužinosite, ką įdomaus mums padovanoja Peteris Framptonas ir kompanija Self Deception. Apie tai kiek vėliau. O pradėti šiandien nusprendžiau nuo tikros pop-punko legendos The All American Rejects ir josios naujo produkto pavadinto Sandbox. Gegužės 15 dieną pasirodęs albumas yra pirmas toks po labai ilgos, net 14 metų pertraukos. Jame gerbėjai tikrai yra viską, ko gali tikėtis iš šios kompanijos. Įtraukiančias melodijas, puikius roko prietainius, nepriekaištingą vokalą ir apimantį linksmumo jausmą. O kur dar šalia esanti nostalgija? Pastaraisiais metais The All American Rejects grojo sąlyginai kukliuose, taip vadinamuose house party shows. Jų metu patikrino tiek savo, tiek fanų temperatūrą, suprato, ko reikia visiems ir štai šiandien turime rezultatą. Nauja, tikrai verta dėmesio diskas Sandbox. Susiraskit, išgirskit, o čia viena disko daina pavadinta Staring Back at Me.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje trumpa naujai pasirodžiusių albumų apžvalga. Už nugarėje palikę The All American Rejects, keliaukime prie solinio darbo, kuris priklauso Peteriui Framptonui. Šis vyresnės kartos muzikantas, kuriam šiuo metu 76, praėjusios savaitės penktadienį išleido albumą Carry the Light. Kuomet kalba sukosi apie tokią legendą, bendradarbiavusią su The Who, David Bowie, Pearl Jam nariais, sąrašą galima tęsti ir tęsti, iškyla tik vienas žodis – patirtis. Šiuo atveju ne tik muzikinė, bet ir gyvenimiška. Kaip rašo kritikai, Peteris savo muziką tiesiog neša šviesą, kaip sako ir albumo pavadinimas. Kūriniai tikrai nepanašūs į mega hitus, bet šiais laikais sunku rasti kažką nuo širdesnio, šiltesnio ir tikrai kokybiško. Beje, diske ne tik vienas Peteris Framptonas. Rasime čia ir Grahamą Nešą, ir Tomo Morello, ir kiek nepelnytai primirštą amerikietę Sheryl Crow. Žodžiu, gražu. Išgirskime Rock FM eteryje Peteris Framptonas kartu su minėta Sheryl ir Breaking the Mold.

Na ką, paskutinė laidos dalis. Linijos nepametame, nauji albumai, tik dabar jau keliamės į Švediją. Nesunkiai ten randame kompaniją Self Deception ir naują josios diską One of Us. Jis sausai apibūdinamas dviem žodžiais – subtilus adrenalinas. Jei ši kombinacija nepadeda, galime pridėti, kad švedų kūryba labai dažnai lyginama su Linkin Park ir Shinedown darbais. Ko trūksta, tai galbūt didesnės auditorijos ir didesnio pasaulinio pripažinimo. Tiek grupės nariai, tiek vadyba tikisi, kad būtent šis diskas ir atliks tą vadinamojo proveržio darbą. Juolab, kad nauji kompanijos kūriniai turi viską sėkmei – modernaus roko ritmus, elektroninius akcentus, radijos stotims tinkančius priedainius ir pakankamai energijos, kad koncertuose būtų einama iš proto. Šios dienos laida jau beveik baigta, o tašką padėkime su muzika – šią Self Deception ir The Wedding. Iki!

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Trijų brolių ir pusbrolio grupė Kings of Leon hitų turi daug. Bet tarp jų įsiskiria daina, kuri šiems amerikiečiams atnešė net 3 Grammy statulėles, daugybę kitų apdovanojimų, gerbėjų ir net muzikos kritikų meilę gimtojoje Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Kalbu žinoma apie dainą You Somebody. Šis kūrinys daugiau nei 10 kartų buvo atliktas ir įrašytas kitų atlikėjų. O roko muzika grojančios radio stotys, net prabėgus 14 metų nuo dainos pasirodymo, You Somebody įtraukė į savo grojaraščius ir dabar.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14 val. 15 minučių. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
4: Rock FM.
5: Rock FM. Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eterį skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusija paryčiai surengė masyvią dronų raketų ataką prieš Ukrainą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, sužeistųjų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose, kilo gaisrų. Be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Taip pat naktį atakuoto Odesos rytis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti grąžintas iki visame senamiestyje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trukusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo raštui pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki jų pergalių. Jau šiandien taps žinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuomet turėti teko Madrido klubui. Beje, šiandien pirmą kartą turnyro istorijoje nebus žaidžiamos rungtynės dėl trečiosios vietos. Jas pakeis Eurolygos jaunimo turnyro finalas. Jame turėtų susikauti Barcelona ir Madrido Realo 18-mečiai. Priminsiu, šį kartą finale nematysime Kauno Žalgirio 18-mečių, juos iškovos dėl titulo eliminavo pralaimėjimas Barcelonos ekipai, tačiau jaunieji žalgiriečiai pergalingai užbaigė pasirodymą. Vakar paskutinėme turnyro mače 115-95 patiesė Belgrado Crvena Zvezda bendramžius. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okavejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Amerikiečiai Semisonic groti pradėjo 1995-aisiais. Jau po metų išleido debiutinį albumą ir sėkmingai koncertavo gimtinėje. Beje, savo koncertų Semisonic dažniausiai užbaigdavo daina If I Run. Bet galiausiai šis kūrinys patiems muzikantams tiek pabodo, kad buvo nuspręsta keliauti į studiją ir sukurti kitą, koncertų pabaigai tinkamą dainą. Taip atsirado Closing Time, kūrinys puikiai tinkantis užbaigti Semisonic koncertus, o vėliau tapęs ir vienu didžiausių visų laikų grupės hitu.
1: Daina sušauktų.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite!
3: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusija visą naktį dešimtimis dronų raketų atakavo Kijevą. Šiuo metu žinoma apie 4 žuvusius žmonės, sužeistųjų daugiau nei 500, tarp jų yra vaikų. Žalos padaryta visoje Ukrainos sostinėje maždaug 40 vietų. Atakuoti gyvenamieji rajonai, civilinė infrastruktūra, be kitako sudegė turgavietė, mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smogius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Ukrainos kariškiai taip pat skelbia, kad Kijevo srityje Rusija atakai panaudojo balistinę raketą Oreshnik, linčia nešti ir branduolinį ginklą. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, Sumų, Charkivo ir kelios kitos sritys. Planuojama kurti vadinamą vieno bilieto susisiekimo sistemą. Susisiekimo ministerija projektui numatė skirti 9 milijonus eurų. Visoje šalyje veiksanti kelionių planavimo ir bilietų įsigijimo sistema planuojama apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams visus būtinus veiksmus atlikti vienoje platformoje. Jos sukūrimas tiesa gali užtrukti kelerius metus. Tam ketinama skelbti tarptautinį konkursą, o Seime reikės priimti tam tikras įstatymų pataisas. Šiuo metu jau vyksta konsultacijos su ekspertais. Vežėjai tuo tarpu mauja, kad įpareigojimas prisijungti prie bendros sistemos, jiems gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Panašios bendrojo bilieto sistemos veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. Du Lietuvos bėgikai gerino asmeninius rekordus Italijoje vykusiose 10 tūkstančių metrų Europos taurės bėgimo varžybose. Vaida Žusinaitė Kriošienė moterų B finale tarp 23 bėgikų buvo 9 ir distancija įveikė per 34 minutės ir 33 sekundes. Vyro A finale Giedrius Valinčius finišavo 13 per 28 minutės 44 ir 68 sekundes. Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva vakar 2-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Šiandien vyks 3 mačai. Vilniaus Žalgiris susitiks su Kauno rajono Hegelman, Panevėžys su Gargždų Banga, Telšių Džiugas su Vilniaus rajono Transinvest futbolininkais. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 18-19 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše dar vienas perdirbinys. In a Broken Dream. Šios dainos originalas priklauso australų grupei Python Lee Jackson. O prieš 13 metų meistrišką In a Broken Dream versiją gerbėjams padovanojo britų kompanija Tanta. Beje, originalą ir coverį skyrė net 40 metų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliais

net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jos savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu, anot pranešimų, intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime.
3: Oh, fuck!

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketą Oreshnik galinčią nešti ir branduolinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste. Žuvo bent 4 žmonės, sužeistųjų per 60, tarp jų yra vaikų. Atakuoti gyvenamieji rajonai civilinė infrastruktūra, be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių, per smogius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Tie atakuoto Odesos sritis, ten sužeista apie 10 civilių, taip pat Sumų, Charkivo, kelios kitos sritys. Vėliau šiandien gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Ormūzo sąsiauris esą bus atvertas. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas, vakar namuose 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjęs seriją sausai 0-2. Savo ruoštui pusfinalyje keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus Pirėjo Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuomet taurė atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rok!

0: Yes.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Guns N' Roses daina November Rain vadinama viena geriausių per visą roko istoriją sukurtų roko baladžių. Gražus, turbūt tobulas ir labai ilgas grupės darbas. Daina trunka beveik 9 minutės, bet tai niekis palyginus su pradiniu studijoje grotų dainos variantu. Rašoma, kad tuomet November Rain truko 25 minutės.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežia šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.
2: Aš

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Baltija, nors maudymosi sezonas tik prasideda, jau nusinešė pirmo žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir skubiai iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta gelbėjimo valtis į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketų rėšnį galinčią nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistų per 60, tarp jų yra vaikų. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas, užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teigia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto, netoli Baltųjų rūmų komplekso rėmė šaudyti į pareigūnus. Šiandien nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų pažeidimų fiksavimui. Naudotis naują įrangą jau apmokyti specialistai, dronai kainavo per 118 tūkstančių eurų. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti gražintas iki visame senamiestėje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trūkusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. O Kauno Vilijampolyje bus rekonstruojama ir visuomeniai pritaikyta Sąjungos aikštė. Miesto valdžia tam nutarė skirti per 5 milijonus eurų. Šalia Neries esančioje aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir komercijos erdvės. Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai ir yra įrengta viena vaikų žaidimo aikštelė. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Breaking Benjamin, The Diary of Jane po šiai dienai vadinama vienu sėkmingiausių grupės darbų. Tam faktui neprieštarauja ir grupės nariai. Beje, Breaking Benjamin įrašė tris skirtingas šios dainos versijas. Originalią, albumo ir akustinę. Pirmos dvi praktiškai nesiskiria, tad mes šauktuką uždėjom būtent ant šios versijos.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14 val. 15 minučių. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.

0: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skleidžia Maskvos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausiai atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės, sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. O netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis, į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksiančiame finale susikaus prie Olimpiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu rėti atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Rock FM.

0: Outcast yra anglų indie rockeriai iš Liverpoolio. Grupė susibūrė dar 1991, o jos lyderių laikomas anksčiau grupėje The Last grojęs vokalistas ir gitaristas Jonas Poweris. Cast išleido 6 daugiau ar mažiau sėkmingus albumus, bet ryškiausias ir daugiausiai dėmesio sulaukęs kūrinys į nei vieną jų nepateko. Britų tope 4 aukščiausia grupės istorijoje pozicija pasiekė 1996 pasirodžiusi Cast daina Flying.
1: Daina?

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį, mat ten esą jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitąmet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Savaitės naujiena.
1: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skleidžia Maskvos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausiai atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. O netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis, į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vykstančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu turė atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis polinos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palinos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: šauktuku.
1: 90-aisiais grupė iš Mančesterio James įgyvendino savo, kaip jie patys sakė, svajonę. Produsuoti albumą prikalbino legendinį Brianą Eno. Pastarojo darbų sąrašas labai ilgas ir įspūdingas, o čia Rock FM eteryje turime mažytę to bendradarbiavimo dalelę. James kūrinį Say Something. Tikra grupės klasika, kuri savo metu susilaukė nepelnytai mažai dėmesio. Atitaisydami neteisybę, dabar mes dedame riebų šauktuką.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Strangulatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eterį skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius, arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Dainų su šauktuku sąraše legendinė legendos daina Aerosmith ir Living on the Edge. Jos gimimas pateiktas autobiografinėje knygoje Walk This Way. Ten be kito ko rašoma, kad šio kūrinio atsiradimą inspiravo 1992 Los Andželė vykusios riaušės.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: mygtuku.
1: Linkin partneriai yra sakę, kad šis kūrinys yra vienas geriausių per visą grupės istoriją. Tuo pačiu pažymima, kad dainą įrašyti buvo beprotiškai sudėtinga. Visa tai apie didžiulį Linkin Park hitą Shadow of the Day, kuriame skamba tik lyderio Chesterio Benningtono balsas.
0: Daina

0: tikslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
2: Rock FM.

Savaitės naujiena. Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu anot pranešimų intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh, fuck!

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Rock FM.

0: Alternatyvaus roko grupė iš Anglijos The Seahorses įkūrė Jonas Squires, anksčiau gitara grojęs kitoje itin populiarėje britų kompanijoje The Stone Roses. Nors The Seahorses buvo gerokai mažiau populiarūs ir išleido vos vieną vienintelį albumą, keletą įsimintinų dainų roko muzikos istorijoje paliko. Viena jų – Blinded by the Sun. 97-aisiais pasirodęs kūrinys pakilo iki 7-osios britų topo vietos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežia šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.
1: Aš

0: laiku.
1: Dainos užšauktukų sąraše vienas didžiausių YouTube darbų Where the Streets Have No Names. Ilgą laiką jos atsiradimas buvo tapatinamas su grupės lyderio Bono apsilankimu daug bevardžių gatvių turinčioje Etiopijoje. Bet pamirškime tai, kaip nebūtinai daug tiesos turinti faktą. Tai greičiau, metaforiška daina, kuri nutupė dar garsesnėme nei pati YouTube albume The Joshua Tree.
0: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: Šoktukų sąraše tikra roko klasika, o kai kam gal net ir geriausia, kada sukurta roko baladė. Metallica ir Nothing Else Matters. Gražius žodžius jai palikime nuo šaly, bet galime paminėti vieną įdomų faktą. Šis kūrinys yra vienas iš nedaugelio, kur gitaros solo partiją atlieka ne Kirkas Hammettas, o jo kolega, vokalistas Jamesas Hetfieldas. Pasitikime Metallica ir Nothing Else Matters.
1: Daina su šoktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Rock FM eteryje viena naujesnių dainų, patenkančių į dainų su šauktukų sąrašą. The Vaccines priklausantį Headphones Baby pasirodė prieš porą metelių. Tad natūralu, kad tikrai negali lyginti su tikra roko klasika. Vis dėlto, tikriems The Vaccines gerbėjams tai buvo didžiulė šventė. Mat tuo metu tai buvo nauja grupės daina, net po 3 metų tylos.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eterija skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius, arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, kuri susikūrė 1969 metais ir buvo viena ryškiausių žvaigždžių vadinamoje naujojoje britų heavy metal bangoje. Tai patvirtina daugelio vėliau išgarsėjusių sunkiausios muzikos kolektyvų atlikėjų pareiškimai, kad UFO muzika buvo viena didžiausių jų kūrybos įkvėpimo šaltinių. Šios nuomonės laikosi ir Iron Maiden frontmenas Steve'as Harris'as, Metallica narys Kirk'as Hammett'as, Megadeth lyderis Dave'as Mustaine'as ir daugelis kitų. Kaip parodė istorija, šios grupės albumas Lights Out yra vienas kertinių klasikinio roko įrašų. Populiariausių UFO albumų tapusiam darbų sėkmę pelnyti padėjo dideliais hitais tapę singlai Lights Out, Too Hot to Handle ir Love to Love. Šį kartą klasikinio roko legendų rubrikoje grosime UFO dainą Too Hot to Handle, kuri pirmą kartą buvo išleista 1977 metų rudenį pasirodžiusiame albume Lights Out.

0: Sveiki! Kiekvieną iš mūsų virtuvėje, ko gero, vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stiprią ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, taip ir sakykime – latės. Vasarą, ko gero, renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis, tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant poke bowlų, pastarasi žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!
1: Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Per itin trumpą, vos 4 metų karaliavimą roko scenoje, Jimis Hendrixas labiau nei kas nors iki jo ištobulino grojimo elektrinę gitarą techniką. Kai reikėjo iš instrumento išspausti iki tol negirdėtus garsus, jis buvo tikras meistras. Be to, kad jis lengvai galėjo groti sudėtingiausias improvizacijas tuo metu laikydamas gitarą už nugaros, arba net grodamas tik dantimis, Jimis Hendrixas nekartą įrodė, turintis neįlinį dainininko, dainų autoriaus ir kompozitoriaus talentą. Jimi Hendrixo žvaigždė sužibėjo 1967-aisiais, kai jo vadybininku tapo iš grupės The Animals pasitraukęs Chasas Chandleris. Jis atrado Hendrixą grojantį viename klube ir pasiūlė jam pradėti karjerą Anglijoje. Buvo sukurta grupė Jimi Hendrix Experience, kuri Jungtinėje karalystėje išpopuliarėjo vos per 5 metų. 3 pirmieji Jimio Hendrixo singlai perkamiausių Didžiosios Britanijos hitų top 10-uke apsilankė dar prieš įpusėjant tiems patiems 1967-iesiems. Purple Haze buvo antrasis Jimi Hendrixo singlas, tapęs ir labiausiai žinoma muzikanto daina. Šiandien viena pirmųjų Jimi Hendrixo kompozicijų nėra pamiršta, mat jos versijas yra įrašę The Cure, Frankas Zappa, Tangerine Dream, Paulas Rodgersas ir net Ozzy Osbornas.

klasikinio roko legendos. Vienas garsiausių 20-ojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio psichodelinio roko kolektyvų yra amerikiečiai Jefferson Airplane. 1965-aisiais susibūrusi grupė užkariavo klausytojų širdis tokiais hitais kaip Somebody to Love ar White Rabbit, įtrauktais į žurnalo Rolling Stone sudarytą 500 geriausių visų laikų dainų sąrašą. Prie to itin prisidėjo įspūdingo bei įsimintino balso savininkė, viena ryškiausių atlikėjų moterų roko muzikos pasaulyje, Grace Slick. Surrealistic Pillow, Crown of Creation, Volunteers – tai albumai, kuriuos turėtų būti girdėjęs kiekvienas save gerbintis gitarinės muzikos mylėtojas. 1996 metais Jefferson Airplane buvo įtraukti į rock'n'rollo šlovės muziejų. Tai parodo svarų grupės indėlį į klasikinio roko istoriją. Pasimėgaukime Jefferson Airplane kūrybą klausydamiesi tikrą klasiką tapusios kompozicijos Somebody to Love.

0: klasikinio roko legendos.
1: Mötley Crüe yra amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželio, Kalifornijos valstijoje. Šį kolektyvą sudarė trys pagrindiniai įkūrėjai – bosistas Nicky Sixas, būgnininkas Tomis Lee ir pagrindinis gitaristas Mikas Marsas. Žinoma, ne paskutinė rolė atiteko ir vokalistui Vince'ui Neilui. Pradžioje, kaip pokštas vertinta Mötley Crüe, netruko užkimšti kritikų gerklės, kai pasaulyje pardavė daugiau nei 45 milijonus albumų, iš kurių 25 milijonus nupirko amerikiečiai. Visos karjeros metu Mötley Crüe nesiliovė pykti su teisėsauga ir visi kolektyvai. O nariai ne kartą yra sėdėję už grotų, kur atsidurdavo pagrindę dėl nevaldomo potraukio alkoholiui ir narkotikams. Dr. Feelgood yra penktasis Mötley Crüe albumas, išleistas 1989 rugsėjo 1 dieną. Tiek kritikai, tiek fanai vienbalsiai tvirtina, kad tai pats geriausias ir stipriausias grupės albumas, lengvai užkopęs į perkamiausio Amerikoje albumų sąrašo viršūnę. Beje, šio albumo dainos buvo įrašytos po to, kai visi Mötley Crüe nariai praėjo gydymą reabilitacinėse klinikose. Ironiška, tačiau jau titulinė albumo daina buvo apie tuos pačius narkotikus, nuo kurių muzikantai neseniai gydėsi. Nepaisant visko, šis įrašas, kurį produsavo garsusis Bobas Rokas, pasaulyje yra parduotas didesniu nei 7 milijonai tiražu.

Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilius žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Vulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena – automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausų kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzkolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Slade yra viena žinomiausių ir garsiausių anglų glam roko grupių muzikos pasaulyje, padovanojusi visą eilę hitų. Savo populiarumo piko metu Slade buvo komerciškai sėkmingiausia anglų grupė, ryškiai lenkusi kitus to meto artistus ir kolektyvus, kurių gretose buvo Sweet, T-Rex, Suzy Quatro, Mud, Smokey, Gary Glitteris, Roxy Music ir net Davidas Bowie. Aštuntame dešimtmetyje Slade Didžiojoje Britanijoje pardavė daugiau singlų nei bet kuris kitas atlikėjas ar grupė. Vyresnės kartos žmonės grupė erzino ne tik trankė muziką, bet ir tuo, kad rašydami savo dainų pavadinimus, muzikantai naudojo įvairiausius trumpinius, dažnai iškraipydami rašybą taip, kaip jiems būdavo smagiau. Nepaisant to, Slade sugebėjo sukurti ir įrašyti vieną geriausių kalėdoms skirtų dainų Merry Xmas Everybody, be kurio kalėdinių laikotarpių nuo 1973 metų neapsiejo ir patikėkite, ateityje neapsieis ne viena populiariąją muziką transliuojantį radio stotis. 1987-aisiais Slade išleido albumą You Boys Make Big Noise, kuris patyrė visišką komercinį fiasko. Po to, kai Didžiojoje Britanijoje perkamiausių įrašų sąraše pakilo vos į 98 vietą. Tai buvo paskutinis grupės albumas įrašytas originale sudėtimi, tačiau keletas jo dainų yra populiarios iki šių dienų. Viena tokių į perkamiausių hitų sąrašus taip ir nepatekusi daina Ooh La La in L.A.